Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat

Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, marilah kita berbakti kepada orang tua yang merupakan perwujudan nyata Tuhan yang ada di dunia ini, terlebih kepada ibu yang merupakan perlambang surga bagi anak-anaknya. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om Shanti.